0: at de små løsene og kommeløsene har kommet infrastruktur sosialt det vi gjør.
1: Kanskje må vi klinge sjæsene her i Rio? Klinge, ja, vi har det ikke.